U pjesmicu poklanjamo našim sponzorima Boži i Ruži Lucić iz Gunje, jer oni su sponzori današnje emisije. I tako ćemo svake nedjelje našim sponzorima poklanjati najmanje po jednu pjesmicu u izvornom karavanu na valovima Radio Valentina.

uz pjesmu Garavuša. Sve najbolje povodom rođendana stricu Pavi Tomšić žele bratići Fabio i Mateo sa mamom Janjom.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

Imamo i rezervirani je plaćeni komercijalni blok specijalnog čestitanja. Apsolutno. Evo, nakon legendarnog Nina pa ćemo prošarati, odnosno da ništa ne promakne. To jeste da napomenemo ekipu od... Da. Sretnih mladenaca, pa da ih puno pozdravimo, odnosno mladenku Magdalenu i mladoženju Ivana. Nakon legendarnog Nina, još jednom, da ništa ne promakne, vreline su, pa da ne bi bilo ono, nismo upratili, nismo čuli, e to se kod nas ne smije dogoditi. Jedna pjesma, pa nastavljamo po vašemu navođenju uz specijalno tekstualno čestitanje.

jedna emocija u nastavku, a specijalnim povodom s vaše strane rezervirano vrijeme poželjene ciljane pjesme uz tekstualno od mame i tate Lucije i Predraga Tadijanović, koji su poželjili svom sinu Ivanu i dragoj nevjesti Magdaleni sretno, blagoslovljeno bračno putovanje s najljepšim željama iz srca.